Natuke nii, natukena. Nagu ülemus kutsund oleks vaibale. Natuke nii, natukena. Küsimusi küsida ei taiban mees. Natuke nii, natukena. Maide liigutusi, et jääda paigale. Natuke nii, natukena.

0: nurka all. Natukeni, natukena.
1: No ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 maitserännak Eestis. 21:30 seiklussaade kaks kanget Mehikos. 22:30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-s.

täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 maitserännak Eestis. 21:30 seiklussaade kaks kanget Mehikos. 22:30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-s.

0: tõesti odavad hinnad , tõesti pikaks ajaks , tõesti Rimis . küpsised jüveshüve 350 grammi 2.59 ja peekon American Bacon Rakvere 150 grammi 1.99 . Rimi , tark valik .
1: hei , hei , see on ööjooksu info . Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy .
2: valutab kesklinna . Just , sa kuulsid õigesti . Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil . liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada . jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee .
1: kordan , ööjooks.ee .
3: sel nädalal A1000 Marketis . Rannarootsi lihakonservid , erinevad maitsed , 240 grammi , 1 euro ja 29 senti . Darina kiirnuudlid , erinevad maitsed , 50 grammi , 19 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
4: Tartu vanalinn sumiseb . festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama . avatud vanalinnapäev , täikad , looming , kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind 1. kuni 16. augustini Tartus . tutvu programmiga tartukorraldab.ee .
5: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani . suvikõrvits , roheline , kilohinnaga 1.29 . partnerkaardiga Max ja Moritz seahakkliha 1 kilo hinnaga 3.89 . Selver , hea mõte .
6: kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud , siis ära muretse . Lange motokeskusel on sulle lahendus . lisaks adrenaliinirohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid , saunad ja hubane peoruum . korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses . lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com . elamused ootavad Langel .
5: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani . partnerkaardiga Selveri köögi rabarberi kook 250 grammi 2.59 , kilohinnaga 10.36 ning Tere maitsestamata Kreeka jogurt 350 grammi 1.29 , kilohinnaga 3.69 . Selver , hea mõte .
7: Let's go !
8: All the hits .
9: Yeah, yeah .
10: Turn it up .
11: Power Hit Radio .

0: kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele, ega laiene tubaka ja infoletti toodetele. Kas tead, et sinu autos on lisaseade, mis aitab sul raha teenida? Gaasipedaal! Sõida õige kiirusega ja vaata, palju sa võita võid. Õige kiirusega võidad. Transportiamet.
1: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga kaks või rohkem koolitarbeid ja saa miinus 50%.

0: Adrenaliinirohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korraldab meelde jäävad suvepäevad Lange Motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögi rabarberi kook 250 grammi 2,59. Kilohinnaga 10,36 ning tere maitsestamata Kreeka jogurt 350 grammi 1,29. Kilohinnaga 3,69. Selver, hea mõte!
2: Ilma ja maandmetel tänane päev tuleb meil vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati ka hoovihmaga. Puhub läänekaare tuul 3-9 meetrit sekundis ja sooja ootame 19-24 graadini.
3: The music's coming through.
4: Back to the hits
5: on Power Hit Radio.
6: This is another new hit.
7: New music first.
8: Check out my new single.
9: Exclusive new music.
8: Right here, right now.
10: Let's go.
11: Power Hit Radio.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga 2 või rohkem koolitarbeid ja saa miinus 50%. Telli rimi.ee.
2: Miks leppida kiirtoiduga, kui maanteel saab kvaliteetsel teinestada? Alexela Täkupoisis ootab sind tippkoka Hubane maanteerestoran, kus toidud valmivad värskest toorainest ja koha peal. Astu sisse, naudi head toitu ning jätka sõitu värskelt ja rõõmsalt. Alexela Täkupois, kvaliteetne paus, Pärnu piiril, Sauga ringil.
3: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Suvi kõrvits, roheline, kilohinnaga 1,29. Partnerkaardiga Max ja Moorits, sea hakk liha, 1 kilo, hinnaga 3,89. Selver, hea mõte!
4: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur.
5: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee.
6: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja Hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
3: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögi rabarberi kook 250 grammi 2,59, kilohinnaga 10,36 ning tere maitsestamata Kreeka jogurt 350 grammi 1,29, kilohinnaga 3,69. Selver, hea!

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 maitserännak Eestis. 21:30 seiklussaade kaks kanget Mehikos. 22:30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool kraavilõhe filee lõiked 100 grammi 1 € ja 15 senti. Max ja Moritz kodupihvid 400 grammi 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Arvuti

0: ja rohkem põhjuseid läbi astuda, sest hea ost sünnib targast valikust.
1: Ja kui tuled, siis tea, avamisnädalal kõik klaviatuurid ja hiired -10%.
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögi rabarberi kook 250 grammi 2,59 kilohinnaga 10,36 ning tere maitsestamata Kreeka jogurt 350 grammi 1,29 kilohinnaga 3,69. Selver, hea mõte.
3: Jyski hinnavaring kauplustes. Lao tühjendusmüük. Allahindlused 20-80%. Mööblile, aiatoolidele, peeglitele, kardinatele, korvidele, madratsitele ja paljule muule. Ostaga jysk.ee.
4: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
5: Ostle Rimis ja kogu kuni 10%-line sooduskupong. Mustikad Rimi 400 grammi 3,49 ja nädalavahetuse pakkumine magusad murelid 500 grammi 1,89. Telli rimi.ee.
6: Ilma ja maandmetel tänane päev tuleb meil vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati ka hoovihmaga. Puhub läänekarja tuul 3-9 meetrit sekundis ja sooja ootame 19-24 graadini.
7: The hits.
8: Yeah, yeah.
7: Turn it up.
8: Power Hit Radio.

0: kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
1: Kasko kolmapäev. Igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile. Baasinnas tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
2: Daamid ja härrad, siin teie kapten Aleksela. Õige pea alustame pardateenindusega, kus pakume iga 20 liitri tankimisel võimaluse lennata oma unistuste puhkusereisile. Ning iga nädal 500 eurost Aleksela kinkekaarti. Vaata aleksela.ee ja aitäh, et sõidate koos meiega!
3: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
4: Jyski hinnavaring kauplustes. Lao tühjendusmüük. Allahindlused 20-80%. Mööblile, aiatoolidele, peeglitele, kardinatele, korvidele, madratsitele ja paljule muule. Ostaga jysk.ee.
5: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Teiste seas on esindatud Marine Auto, Ale Kokk, Saku Õlletehas, Premia, Santa Maria, Eesti Pagar, Big Bank, Lõunaleht, Baurock, Hansador, Alkoscan, Sauna Shark, Esvis Eesti, Sinclair, Vestor Group, Maja nagu vaja. Haukalaata sõidutavad uued täiselektrilised Subarud Marine autost.
6: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Suvi kõrvits, roheline, kilohinnaga 1,29. Partnerkaardiga Max ja Moorits, sea hakk liha, 1 kilo, hinnaga 3,89. Selver, hea mõte!
7: The music's coming through. Back to the hits on Power Hits.

alles väike kikimiki. Kui ma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kuli minema ei pea kikimiki. Ketsal uue läike kikimiki. Ratal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saadas alla kikimiki. Pole midagi raskalla kikimiki.

0: sel nädalal A1000 Marketis. Maieri pesukeel, Sensitiiv ja Color. 1,5 liitrit, 3,75. Maieri torupuhastusvahend Torusiil. 1 liiter, 1,35. Soodsad hinnad. A1000 Marketis.
1: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
2: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustest. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
3: Ostle Rimis ja kogu kuni 10%-line sooduskupong. Kohviot Jakobs 1 kilo 13,99. Jäätis väike Tom 65 senti ja jogurtio Kaktimel 2,99. Telli rimi.ee.
4: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
5: Suvel on hommikud Anuta ja õhtud Anuga. Viimased kontserdid Tartu külje all Luunja mõisapargis. Neljapäeval 30. juulil Sven Lõhmus 30 aastat hitte. Reedel 31. juulil on laval kodumaine kullaproov. Laupäeval 1. augustil teie ees Nublu ja Inglid. Ja pühapäeval 2. augustil on Smilers ja akustiline kontsert. Piletid müügil Piletilevis ja koha peal.
6: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögi rabarberi kook 250 grammi 2,59 kilohinnaga 10,36 ning tere maitsestamata Kreeka jogurt 350 grammi 1,29 kilohinnaga 3,69. Selver, hea mõte!
7: Ilma ja maandmetel tänane päev tuleb meil vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati ka hoovihmaga. Puhub läänekaare tuul 3-9 meetrit sekundis ja sooja ootame 19-24 graadini.

0: sel nädalal A1000 Marketis. Maieri pesukeel, Sensitiiv ja Color. 1,5 liitrit, 3,75. Maieri torupuhastusvahend Torusiil. 1 liiter, 1,35. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
2: Vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
1: Kordan ööjooks.ee.
3: Jyski hinnavaring kauplustes. Lao tühjendusmüük. Allahindlused 20 kuni lausa 80%. Sise- ja aiamööblile, tekkidele, patjadele, madratsitele ja paljule muule. Osta ka jysk.ee.
4: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögi rabarberi kook 250 grammi 2,59. Kilohinnaga 10,36 ning Tere maitsestamata Kreeka jogurt 350 grammi 1,29. Kilohinnaga 3,69. Selver, hea mõte!
5: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
6: Arvuti osta targalt. Osta uuenduskuuri läbinud arvuti targast.
7: Uus ja avaram lõunakeskus. Keskuse arvutitark on nüüd avatud. Tule ja avasta suurem tootevalik ning veelgi parem ostukogemus. Rohkem ruumi, rohkem arvuteid ja rohkem põhjuseid läbi astuda, sest hea ost sünnib targast valikust.
8: Ja kui tuled, siis tea, avamisnädalal kõik klaviatuurid ja hiired miinus 10%.
4: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Suvi kõrvits, roheline, kilohinnaga 1,29. Partnerkaardiga Max ja Moorits seahakk liha 1 kilo hinnaga 3,89. Selver, hea mõte.
9: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 maitserännak Eestis. 21:30 seiklussaade kaks kanget Mehikos. 22:30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-s.
1: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele, ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
2: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazzklendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazzpesutänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Ale Kokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazzpesulad, üks korralik autopesu.
3: Alexelas võid iga 20 liitri tankimisel võita puhkusereisi, kuhu iganes soovid. Lisaks loosime iga nädal 500 eurost Alexela kinkekaarti. Tule kohe, kohtume Alexelas.
4: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögi rabarberi kook 250 grammi 2,59 kilohinnaga 10,36 ning tere maitsestamata Kreeka jogurt 350 grammi 1,29 kilohinnaga 3,69. Selver, hea mõte!
5: Ilma ja maandmetel tänane päev tuleb meil vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati ka hoovihmaga. Puhub läänekaare tuul 3-9 meetrit sekundis ja sooja ootame 19-24 graadini.
6: Let's go! All the hits!
7: Yeah, yeah!
6: Turn it up!
7: Power Hit Radio!

0: hei , hei , tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki . Fantastiline meelelahutus maa peal , õhus ja vees ootab sind juba täna . Palju hoogsaid atraktsioone , karusselle , virtuaalreaalsus seikluseid , suur veemaailm ja imeline dinosauruste park . Need on vaid osa pakutavast . AB Park , alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast . kohtume AB Pargis Lätis . Vaata ka kodulehte abpark.com.
1: kolmapäevad on kuldsed . Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis , sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem , saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõppsummalt . Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoleti toodetele .
2: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt . Denim Dream , Tommy Hilfiger , Quest , Calvin Klein , Mustang , Tom Taylor ja Camel Active kauplustest . Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
3: kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud , siis ära muretse . Lange motokeskusel on sulle lahendus . Lisaks adrenaliinirohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid , saunad ja hubane peoruum . korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses . lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com . elamused ootavad Langel .
4: To the hits.

jalistu. Sa oled parim, mis praegu on valikus. Ma tõmban niite, nii pikalt kui vajaksin endale lubada. Ja võin väänata piir, ainult selleks, et sina mind viuks.

0: pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz, sea hakkliha, 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. Kalapulgad Kolumbus, 250 grammi, 75 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
3: Daamid ja härrad, siin teie kapten Aleksela. Õige pea alustame pardateenindusega, kus pakume iga 20 liitri tankimisel võimaluse lennata oma unistuste puhkusereisile. Ning iga nädal 500 eurost Aleksela kinkekaarti. Vaata aleksela.ee ja aitäh, et sõidate koos meiega!
4: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
5: Ilma ja maandmetel tänane päev tuleb meil vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati ka hoovihmaga. Puhub läänekarja tuul 3-9 meetrit sekundis ja sooja ootame 19-24 graadini.
6: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

Powerish Radio on siinpool ja parimat tantsumuusikat pakume sulle 24 tundi ööpäevas. Ja võt sellise omamoodi raske valiku, et ta pani meid Lost Frequencies. Tema andis meile valida siis kas kõik või mitte midagi. See oli tema laul pealkirjaga All or Nothing. No tegelikult kui kuulad Powerit, siis sul ei ole vaja valida kas kõik või mitte midagi, sest et alati saad sa siin kõige paremat muusikat. Ja mina Mirki Sarapu hoolitsen sellest, et see muusika oleks sinu tuju tõstjaks täna kuni kella 4 päeval välja. Ja kohe juba mängin ära sulle Madonna ja Martin Garrixi ühise loo pealkirjaga Bizarre. Mul on valmis pandud ka Tame Impala ja Jenny Dracula ja tantsumuusika klassika hulka kuuluv Avicii alter ego, ehk siis Tim Berg, üks tema karjääri algusaegade suur hitte Seek Romance, seegi on tulekul. Nüüd aga Medusa.

0: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
1: Kasko kolmapäev. Igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile. Baasinnas tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Aroma Gold 3-in-1 lahustuv kohvijook. Erinevad maitsed 170 grammi 1,39. Uichi hinkaalid sealihaga 400 grammi 2,49. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega. Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
4: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Teiste seas on esindatud Marine Auto, Ale Kokk, Saku Õlletehas, Premia, Santa Maria, Eesti Pagar, Big Bank, Lõunaleht, Baurock, Hansador, Alcoscan, Sauna Shark, Esvis Eesti, Sinclair, Vestor Group, Maja nagu vaja. Haukalaata sõidutavad uued täiselektrilised Subarud Marine Autost.
5: Let's go! All the hits.
6: Yes.
7: Yeah, yeah.
8: Turn it up.
9: Power Hit Radio.

Powerhit Radio's saad sa kõige vingemat tantsumuusikat, kallis sõber, ja siin ta oli psühhedeelilise muusika guru, kes praegu tuuritab mööda Põhja-Ameerikat ja on suutnud enda soojandeteks saada sellised tegijad nagu Dominic Fike ja Joe. Võt nii kõva mees on Tame Impala ja siin oli tema üks suurimaid hitte viimastest aegadest, Dracula. Poweris kohe juba ka Armin van Buuren ja tema on leidnud üles 90. Depeche Mode'i suur hit Enjoy the Silence ja sellele teinud värske versiooni ja olgem ausad, kukkus tal see ikka ülimalt hästi välja. Kui hästi, kohe saad kuulda. Liis Lemsalu, kus Lauri Saatpaluga on mul ka valmis pandud ja nüüd on aeg nautida Syncoli loomingut.

0: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
1: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
2: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur.
3: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee.
4: Sven Lõhmus, 30 aastat hitte. 30. juuli õhtul Luun ja Mõisapargis. Laval ka Stefan, Laura, Grete Paia, Anett Vaikmaa, Koit Toome ja Keter Jaani. Piletid müügil piletilevis ja koha peal.
5: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Küpsised Jyväshüve 350 grammi 2,59 ja bacon American Bacon Rakvere 150 grammi 1,99. Rimi. Tark valik.
6: Arvuti osta targalt. Osta uuenduskuuri läbinud arvuti targast.
7: Uus ja avaram Lõunakeskuse arvuti tark on nüüd avatud. Tule ja avasta suurem tootevalik ning veelgi parem ostukogemus. Rohkem ruumi, rohkem arvuteid ja rohkem põhjuseid läbi astuda, sest hea ost sünnib targast valikust.
6: Ja kui tuled, siis tea. Avamisnädalal kõik klaviatuurid ja hiired -10%.
8: Kohe juba Power eetris topik ja Becky G ja nende vägagi suvise fiilinguga lugu Sorry Puppy. Tasub oodata ka Miles Smithi koos Niall Horaniga ja tantsumuusika, õigemini siis uue stiili tantsumuusika sõpradele rõõmuks ka teeb ausalt. Ilmast aga nii palju, et ööd oleb selge ja vähese pilvisusega ja sajuta. Tuul ei praktiliselt puhugi ja sooja ootame 9-14 rannikul kuni 17 kraadi. Homsel päeval ilm püsib vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati võib sadada hoovihma. Tuul on endiselt väga nõrk, aga sooja tuleb 20-26 kraadi.
9: Brand new. Get it new. Brand new. Power Hit Radio. New music.

Poweris praegu Miles Smith koos Niall Horaniga ja nende soovitus kõikidele autojuhtidele. Tuleb ikkagi ettevaatlikult ja ohutult sõita. No ütleme niimoodi, et sõida kuidas sina sõidad, aga kindel on see, et igal tööpäeval kella 4 on ohutu sõit garanteeritud sul ka siis, kui sa ise rooli ei pea istuma. Vaid istud nii-öelda meie saatejuhtide kõrvalistmel, sest et alates kella 4 juba ka täna saades sõidame. Ja tänane päeva küsimus on juba muide meie Facebooki ülesse pandud, nii et otsi meid ülesse seal ja anna siis oma mõtetest teada.

200 kraadi, me ootame Rakveres praami. Kaks paari sokid, sandaalid, jalukaid, pole mul lahtsed plaanid. Võta see kava ja klaasid ja kuulame jahi peal kaatrid. Vahetse mündid põrsa.

0: mis on suvine tuule kellade mäng.
1: Kõik tee on katki, sinu südamesse tee on katki. Tõmbasin ennast jälle kinni ja sa ei saanud mulle öösel lahti. Kurvastus, oh joppen puh. Jumal anna meile tänapäev, ma vihkan kui sa ära lähed. Su aktus on ju homme.

sinu kaaslaseks on Power Hit Radio ja kell on saanud vahepeal üks päeval ning kui oled ennast sättimas praegu kuskile lõunale, siis teadmiseks sulle, kallis sõber, et täna võid endale täitsa rahulikul südamel lubada kas või lasanjet, sest täna on rahvuslik lasanje söömise päev. Aga teisalt ega ei peagi alati kõike seda tegema, mida ette öeldakse, sest tegelikult täna öeldakse, et peaks olema ka vihmapäev, aga praegu aknast vaadates siis väga suure rõõmuga minu silmad näevad, et meil vähemasti siin stuudio akna taga paistab päike. Loodetavasti sama kena ilm on ka üle terve Eestima ja ega siin ilma prognoosini väga palju aega pole jäänud, nii et varsti saame teada, kui mõnusaks suviseks kisub meil olukord siin nädala teises pooles. Aga kindlasti enne seda kuulame päris palju head muusikat. Oliver Heldens on tulekul, Bruno Mars samuti ja nüüd Sam.

0: mina olen Liina Kanarvik ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Ai! Vahi vereimejaid! Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Isegi selle, et sääsed söövad.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengieine. 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Fuldataler sidrunimaitseline vesi. 1,5 liitrit, 39 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
4: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
5: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

parimat tantsumuusikat saad sa Baueris 24 tundi ööpäevas ja siin nad olid Rehab koos Pelikaniga ja nende Loka Loka. No ütleme nii, et kui ma praegu vaatan meie stuudio laua peal asutsevad Coca-Cola suurtunnikud, siis tõesti päris loka seis on. Aga selle Coca-Colaga õnneks ei pea meie siin stuudios üksinda maadlema, vaid tegelikult me hea meelega hakkame seda jagama ja juba uuel nädalal tasub kuulata tähelepanelikult Bauerit, sest et vägevaid auhindu tõepoolest meil on hea meel ära anda. Ja loomulikult, kui liigud Tallinna peal ringi, siis kindlasti käi läbi ka Solarise keskuse juurde üles pandud Icon muusikamajast, kus siis järgmise nädalal meie raadio inimesed pakuvad sul oma muusikavalikud.

0: baby, I'm a fireball.
1: Täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 maitserännak Eestis. 21:30 seiklussaade Kaks kanget Mehikos. 22:30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-s.
2: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti kreisi.
3: Valdab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
2: Kordan ööjooks.ee.
4: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesu tänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz Pesulad, üks korralik autopesu.
5: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustes. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
6: Lubasin sulle rääkida, kui mõnusalt suviseks kisub nädala teine pool ja nüüd ongi siis ilmaprognoosi aeg kätte jõudnud ja tõepoolest reedel ootame sooja kuni 27 kraadi. Laupäeval vaatad isegi veel rohkem, täpsemalt rääkides siis võib temperatuur tõusta paiguti 28 kraadi. Aga eelolev öö, ega seegi, aga homne päev viletsamalt tuleb, sest et öösel on selge ja vähese pilvisusega ja sajuta ilm. Tuult praktiliselt pole ja sooja kuni 17 kraadi. Homme päeval ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega ja kohati tuleb ka kerget värskendust hoovihma näol. Tuul väga tugev endiselt ei ole ja sooja ootame 20-26 kraadi.
7: Let's go! All the hits.
8: Yeah, yeah.
7: Turn it up.
8: Power Hit Radio.

Moodsat tantsubiiti pakkus praegu meile maailma üks hinnatuimaid Brasiilia DJ-sid. Alok, kes möödunud Tomorrowlandi festivalil tõi lavale endaga plaate mängima. Kuula nüüd. Ema ja isa. Ja tema vanemad on ka väga tuntud Brasiilia DJ-d. Isa on DJ Swarup ja ema DJ Kanta. Nii et selline muusikaline või musikaalne perekond nad on. Ja Aloki Dive Into Meat praegu ka kuulasime. Kohe juba ka David Guetta ja tema teeb kummarduse meie seast paraku alles hiljuti lahkunud Bonnie Tylerile. Eks siis tema on teinud ümber Bonnie Tyleri Total Eclipse of the Heart nimelise loo ja sellest on sündinud Hit Together. Tulekul on ka Tame Impala koos Jenniga ja nüüd Aura ja Lexa Hill.

Power eetris praegu meie enda mees Jüri Pootsman, kes on hetkel küll puhkusel, aga sellegi poolest sõitmata ei jää. Kes on see, kes teeb koos Karineega tänast saadet Sõidame, saad sa teada, kui kuulad alates kella 4 algavad saadet. Aga praegu stuudios mina, Erki Sarapu ja kohe juba Another ja 54 Ultra on kokku pandud mul looks Talk to you ja selle me kindlasti kuuleme ka ära. Tulekul on ka uus Sammy ja Alika kissitavad silmad ja praegu jätkab Offenbach.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 maitserännak Eestis. 21:30 seiklussaade kaks kanget Mehikos. 22:30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-s.
1: Kasko kolmapäev. Igal kolmapäeval on poliis.ee kasvukindlustus uuele kliendile. Baasinnas tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Rannarootsi lihakonservid. Erinevad maitsed. 240 grammi, 1 euro ja 29 senti. Darina kiirnuudlid, erinevad maitsed, 50 grammi, 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Teiste seas on esindatud Marine Auto, Ale Kokk, Saku Õlletehas, Premia, Santa Maria, Eesti Pagar, Big Bank, Lõunaleht, Baurock, Hansador, Alkoscan, Sauna Shark, Esvis Eesti, Sinclair, Vestor Group, Maja nagu vaja. Haukalaata sõidutavad uued täiselektrilised Subaru Marine autost.

number üks tantsumuusika raadio Eestis on loomulikult Power It Radio ja praegu sa meid ka kuulad ning siin oligi lugu, mis omal ajal tegi ajalugu, olles esimene tantsumuusika nii-öelda šedööver, mis ületas internetis kuulamiste arvu miljard ja nüüd kruvib sinna peale veel lausa mitmeid. Major Lazeri Lean On oli see lugu. Kohe juba aga selle suve üks suurimaid tantsuhitte Hugelilt, see on koos Ima ja Langeli ja Ultranateega valminud Moving to the Sun. Kindlasti tuletame meelde ka, kui suviste biiti oskab teha A-rühm nimeline rühmitus. Nende palmisaar on lugu, mida tasub oodata. Ja nüüd The Bausa ja see on New Wave House, nagu nad ise ennast nimetavad. Ehk siis Magnetic.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 maitserännak Eestis. 21:30 seiklussaade kaks kanget Mehikos. 22:30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-s.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
2: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
3: Arvuti osta targalt. Osta uuenduskuuri läbinud arvuti targast.
4: Uus ja avaram lõunakeskuse arvutitark on nüüd avatud. Tule ja avasta suurem tootevalik ning veelgi parem ostukogemus. Rohkem ruumi, rohkem arvuteid ja rohkem põhjuseid läbi astuda, sest hea ost sünnib targast valikust.
3: Ja kui tuled, siis tea, avamisnädalal kõik klaviatuurid ja hiired -10%.
5: Power eetris mõne hetke pärast väga lõbus lugu Fisherilt, kes ka Tomorrowlandil esines ja tõi lavale mitte nagu Alok oma ema ja isa, vaid hoopis oma tütre, kes tantsis ennast unustavalt olles ise kõigest paari aastane. What a Life on Fisheri laul, mida me kohe hakkame kuulema. Ja ka nüüd ilmast ja öö tuleb selge ja vähese pilvisusega ning sajuta. Läänekaare tuul, saartel ka lõunatuul puhuvad kiirusega kõigest 1-7 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on kuni 17 graadi sooja. Homsel päeval ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati võib sadada hoovi. Ma tuult väga tugevat ei lubata, küll aga sooja. 20-26 graadi ja nädala lõpupoole temperatuur võib tõusta veelgi.

Power eetris praegu tantsumuusika produtsent Rumeeniast, kes on toimetanud selle kauni muusika žanri kallal juba üle 20 aasta ja nüüd tundub, et on tabanud ka korralikult naelave pihta, sest et üle maailma lähebki järjest kuumemaks tema lugu Mi Chica. See mees oli loomulikult DJ Goja. Kohe juba ka Armin van Buuren ja tema nii-öelda missiooniks on saanud vist viimasel ajal ka vanade tantsumuusika klassikute ümber tegemine ja üks nendest on näiteks Depeche Mode Enjoy the Silence, ehk siis Armini arvates võiks see laul kanda pealkirja Here in my arms ja seda laulu me kuulame juba paari minuti pärast. Tulekul on ka Billie Eilish ja tasub oodata ka Shakirat koos Burna Boyga. Nüüd aga Kungs ja Boys Noise.

Alles hiljuti lõppenud jalgpalli MM-i finaalturniir kindlasti on läinud ajalukku, pakkudes meile väga põnevaid mängusid, toredeid üllatusi, kindlasti nii mõnegi skandaali, aga mis kõige tähtsam, läbi aegadega üks kõige edukaimaid jalgpalli hümne on just nimelt selle jalka MM-i laul, mida me praegu kuulesime. See oli Shakira ja Burna Boy ja nende ühine Die Die. Kelle Eestimaal on saanud vahepeal kolm pärast lõunal ja Poweri stuudios veel selle tunni lõpuni mina, Erki Sarapu ja juba lähitulevikus. Vaatame üle Zeko and Torres ja Delaney Janey lool L'amour toujours. Ja sellele loole omal ajal tegi väga vinge miksi ei keegi muu kui Tiesto. Tulekul on Aloki ja Kaliidi Dive into me ja kui oled selline natukene vanakooli tantsumuusika sõber, siis kindlasti meeldib sulle Imani Don't Be So Shy. Praegu aga Sam ja see on tema hetkeseisuga üks kõige uuemad laule. Esmaspäev.

0: oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool kraavilõhe filee lõiked 100 grammi 1 euro ja 15 senti. Max ja Moritz kodupihvid 400 grammi 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
3: Nublu Inglid. Nublu, Lenna, Ines ja Liis Lemsalu. Laupäeval 1. augustil Luunja roosiaias. Piletid müügil, piletilevis ja koha peal.
4: Let's go! All the hits.
5: Yeah, yeah.
6: Turn it up.
7: Power Hit Radio.

Alles sellel aastal ja alles hiljuti toimunud Tomorrowlandil šokeeris, noh loodetavasti ikkagi heas mõttes oma fännega just nimelt see lauljatar Bebe Rexha, kes siis viis ellu oma unistuse astud üles Tomorrowlandi laval ja tegi seda päris ägeda showga. Praegu kuulesime tema lugu, kus ta kasutas ka Faith and Insomniats, ehk siis New Religion oli see. Kohe juba ka Doja Cat Powerist asub odata ka Gordo ja Rainier Zoneveldi ühist Loco Locot ja see siin on ei keegi muu kui Joel Corey.

0: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind 1. kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
1: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
2: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustes. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
3: Suvel on hommikud Anuta ja õhtud Anuga. Viimased kontserdid Tartu külje all Luun ja Mõisapargis. Neljapäeval 30. juulil Sven Lõhmus 30 aastat hitte. Reedel 31. juulil on laval kodumaine kullaproov. Laupäeval 1. augustil teie ees Nublu ja Inglid. Ja pühapäeval 2. augustil on Smilers ja akustiline kontsert. Piletid müügil Piletilevis ja koha peal.
4: Täna TV3 uudistes. Viimase nädala jooksul on Eestis tabatud mitukümmend illegaalset immigranti. Rändesurve on seotud Valgevene ja Baltikumi piiril toimuvaga. Kuidas Eesti riik saab naabreid aidata? Samal teemal on ka tänane päeva küsimus. Soovime teada, kas kardate illegaalseid immigrante. Saate lõpus võidab üks õnnelik vastaja loosi tahtel 101 eurot puhtalt kätte. Samuti uurime, milline on vanglaametniku tööpäev. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
5: Cheat Codes, nende uus lugu kannab pealkirja Miles Away ja kohe kuulame seda. Praegu aga räägin sulle ilmast, mis järjest suvisemaks läheb meil siin. Eelole vöö tuleb selge ja vähese pilvisusega ja sajuta ja tuulevaikne ning sooja kuni 17 graadi. Homme päeval ilm on endiselt vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati võib küll natukene hoovihma sadada, aga see ongi hea, sest et sooja tuleb kuni 26 graadi ja ega seda tuult ka väga palju ei lubata.

parimat tantsumuusikat saad sa Power It Radiost 24/7 ja David Guetta oli nüüd võtnud punti naisterahva, kes esimesena maailmas väidetavalt suutis kindlustusfirmaga teha sellise diili, et kindlustas ära oma ühe keha osadest. Sa võid mitu korda pakkuda, mis see võiks olla. Jennifer Lopez ja ma võin nii palju veel vihjeks öelda, et selle keha osa kindlustus summaks väidetavalt kujunes välja $1 miljard juhul, kui peaks midagi juhtuma. Võt niimoodi. Ja nende ühine lugu kandis pealkirja Save Me Tonight. Paar minutit veel ja siis saab kell 4 pärast lõunal ja siis hakkame sõitma. Me teeme seda väga mõnusalt, turvaliselt ja muhedalt, sest et Karine ja Brent jõuavad stuudiosse. Mina, Erki Sarapaga, soovin sulle toredat päeva jätku ja kuuleme juba homme.

0: sa kuulad Power Hit Radio'd, mina olen Karine, minuga koos on siin Brent ja koos käivitame me oma roosa Poweri auto ikka selleks, et sõita koos sinuga kella 7 välja.
1: Tere, tere, rõõm on siin olla ja tore on see, et nädala selgroog on nüüd murtud ja see päev on peaaegu otsakorral, nii et vaid 2 päeva veel ja 2 väga sooja päeva ja siis on argi nädal läbi ja loodetavasti on nüüd vähemalt homme ja ülehomme need päevad, kus saab pöörata kas kontori või siseruumi töö kuidagi õue tööks, sest et no need ilmad hoidkalt.
0: Just ja nende 2 päevaga saab ka tegelikult juulikuu läbi, aga mulle eriti meeldis see, et sina kasutasid täna seda väljendit, et nädala selgroog on murtud, sest tavaliselt ütlen mina seda siin stuudios, kuna Jüri vihkab seda väljendit.
1: Väga hea,
0: ja sellepärast ma teadlikult kasutan seda alati ja mul on hea meel, et täna tegid seda sina.
1: Väga hea, just. Tervitusi Jüri sulle, sinu nädala selgroog on ka murtud, aga ma kardan või arvan, et sul ei olegi praegu seda nädala selgroogu, sul on lihtsalt puhkus.
0: Ja õige ka, õigel ajal võetud. Just, ja õigel ajal võetud, sest tõesti ilm on väga mõnus ja Eesti suvi on naasenud. Ja mul on natukene selline teooria, et Eesti suvi on veidi selline nagu see boyfriend või girlfriend, kellega sul on selline on-off toksiline suhe. Et kui see on nagu ilus, siis see on kõik lihtsalt nii mõnus. Seal on jaanilõkke ja seal on õitsvad pojengid ja seal on festivalid ja seal on soe ja seal on valge tööd ja kõik on nii kaunis. Ja siis ühel päeval sa ärkad üles, teda enam pole, sajab vihma ja õues on 8 kraadi.
1: No tavaliselt on see teine variant.
0: Eks ole, just. Ja siis ta tuleb tagasi. Ja sa unustad kõik ära, mis ta sulle teinud on. Ja sa jätkuvalt usaldad teda. Ja mina olen praegu selles kohas, kus ma Eesti suve taas usaldan ja loodan, et ta nüüd ei murra minu südant uuestist, et on seda sel suvel juba teinud.
1: Minu usaldus Eesti suve vastu nii tugev ei ole, ma ütlen ausalt. Eelmine aasta oli kuidagi tugevam see mingil perioodil, ma vähemalt mäletan, et sest et siis oli järjest soe, aga nüüd on nii viisi, et kuidagi vahepeal on soe ja siis on jälle jahe ja siis tuleb jälle vihm ja siis on normaalne ilm ja ma ei saa enam ausult öelda üldse aru, mis pidi see ilmataat meil oma asju ajab, aga tore on see, et vahel on ikka päriselt soega ja mina neid kuumasid päevi lausa naudin.
0: Täiesti nõus sinuga ja ma loodan, et ka sina oled minuga ja Brendiga nõus ja olete nõus ka oma järgmised 3 tundi veetma koos meie ja Poweriga. Meil on head muusikat, meil on põnevaid teemasid ja peagi võtame ette ka meie päeva küsimuse, mis on Facebookis juba eilsest õhtus saadik üleval. Oleme sinult uurinud, et kuidas sulle matcha meeldib ja võt see on üks teema, mis Brent Kõre käib.

0: Kopra Kima , saate Sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju .
1: sa kuulad Power Hit Radio'd , sinuga koos sõidavad siin kella seitsmeni välja Karine ja Brent ja nüüd me võtame ette meie päeva küsimuse . Oleme sinult uurinud oma Facebooki kontol , et kas sulle matša meeldib .
2: Mina võin võtta selle jutulunga lahti ja vastata kindla ja resoluutse ei . Pole olemas maitsetumat asja kui matša või siis kui miski on sama maitsega kui ma kujutan ette , et muru , ma pole küll muru söönud , aga miskipärast seda maitset oma suus tundes või seda maitsetust , siis tekib pähe kujutluspilt murumülkast ja sellise maitsega on matša minu jaoks . Mitte , et ma ütleks , et inimesed ei peaks seda jooma , kindlasti jooge , kui teile maitseb see suurepärane murumaitseline jook . Jook, aga jah , see on mu subjektiivne arvamus ja on ju igasuguseid vahvaid kohvikuid , mis on lausa matša spetsialiteediga ja seal tehakse ka vaarika ja maasika ja kiivi ja mis iganes matšat . Aga jällegi , ma ei tea , võtaks siis natuke muru ja paneks sinna seda maasikat juurde .
1: Ma saan sinust aru , sellepärast et mina ei ole ka matša fänn ja ma mäletan , kui ma esimest korda seda tellisin , sest tundus ju nii tore roheline jook , mis võib-olla kaunistaks ka mõnda Instagrami pilti , siis ma olin väga pettunud . Ja ainus variant , et ma matšat jooksin , on see , kui ta on külmana . Et siis , kui ta on jää peal , siis kuidagi nagu ma talun ta rohkem ära . Ma olin pikalt selline mitte matša uskuja , Jüri ühe korra tõi siia tööle seda . Ja tema tegi ja ta ise tõesti , tal oli see uhmer ja ta tegi kõik nii nagu peab ja samamoodi siis jää ja vist äkki mandlipiimaga . Siis tuli natukene muud maitset ka ja siis oli täitsa okei , aga kuna ma ei saa sellele kindel olla , siis ma kunagi ei telli seda . Ja ma ikkagi päris täpselt ei saa sellest ka aru , et kas ta nüüd ikkagi minu jaoks asendaks kohvi .
2: ei , minu jaoks kindlasti mitte . Ma olen muidugi üsna seal teises äärmuses , ehk siis mulle väga-väga meeldib hea kohv ja ma olen ka ise kusjuures kunagi töötanud baristana . Nii et siis võib-olla on ka seepärast mul natukene selline kuidagi vaenulik suhe selle matša suhtes , et mulle lihtsalt isiklikult see ei maitse ja kuna ma olen tõepoolest väga suur kohvifänn ja erinevat pidi teda maitsnud ja kõiksugu variante ka teinud temast , mis saab teha kindlasti ka matšaga , siis ma igatahes eelistan kohvi , kuigi seda ei saa ka lõputult juua , sest et muidu süda puperdab ja on paha olla ja on ka neid hetki ju kindlasti elus tulnud . Aga jah , ma pean igas olukorras eelistama pigem seda kohvijooki kui matšat . Aga ma tean , kes sulle , kui sulle maitseb , siis sa oled okei , sa oled tore , sa oled meeldiv inimene , aga lihtsalt ära mulle paku .
1: just , aga kui sa tahad pakkuda meile oma arvamust , siis see on alati väga teretulnud , nii et mine meie Facebooki lehele ja anna teada , mis suhted sinul matšaga on . Meie kuulame nüüd natukene muusikat ja siis juba piilume ka ühe tuntud inimese Instagrami kontole .

0: sel nädalal A1000 Marketis. Maieri pesukeel, Sensitiiv ja Color. 1,5 liitrit, 3,75. Maieri torupuhastusvahend Torusiil. 1 liiter, 1,35. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Hei, hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
2: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
1: Kordan ööjooks.ee.
3: Kurja kui külm on.
4: Alkoholivaba Ale Kokk Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Isegi selle, et suvel kallab.
5: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Suvi kõrvits, roheline, kilohinnaga 1,29. Partnerkaardiga Max ja Moorits, seahakk liha, 1 kilo, hinnaga 3,89. Selver, hea mõte.
6: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur.
7: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee.
8: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Lisaks kauplemisele ka rikkalik meelelahutusprogramm. Reedel 7. augustil Vaiko Eplik ja Eliit, Anne Veski, Terminaator, Kurjad plaanid, Sam. Laupäeval 8. augustil Nexus, Vanilla Ninja, Sam, Shannon, Marileen, Kunt, AG, Renate, Chills Press, Põhja-Tallinn ning loomulikult Romu Ralli. Laadapäevasid juhivad Inga ja Toomas Lunge. Vaatage haukalaat.ee.
5: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögi rabarberi kook 250 grammi 2,59. Kilohinnaga 10,36 ning tere maitsestamata Kreeka jogurt 350 grammi 1,29. Kilohinnaga 3,69. Selver, hea mõte.
9: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: hea kuulaja, Karine ja Brent jätkuvalt teiega, sõidame siin edasi ja meil on äärmiselt hea meel teatada, et Nicole Scherzinger on saanud endale Hollywoodi kuulsuste alleele oma tähe.
1: Just, ja seda kõike saab näha tema Instagrami kontol, täpsemalt seda hetke, kus ta siis vaatab ise telekat ja saab esimest korda teada, et tal on selline au osaks saanud ja minu mõelest on nii tore, kui sellised, kuidas ma ütlen, tiiva kuvandiga artistid ka näitavad oma seda äärmiselt inimlikku poolt. Seal on ikkagi õnne pisaraid näha ja see esimene reaktsioon on ka see, et kuidas mina selle sain, et ma ei ole isegi saanud seda oma SNL-i osa, kuhu ikka ju neid kõige-kõigemaid kutsutakse. Et see on tõesti hästi siiras ja aus reaktsioon.
0: Ja ma vaatan ka praegu seda, kuidas tal on suu ammuli ja ta vaatab suurte silmadega väga-väga pikalt ekraani ja mõtleb, et kas see tõesti on võimalik. No ja lõpuks, nagu sa ütlesid ka, poetab pisara ja kõik on väga armas ja kus suures tänasel päeval on vähemalt siin Wikipedia andmetel seal Hollywoodi kuulsustalleel juba umbes 2800 neid viieharulisi tähti.
1: Wow.
0: Nii et tasapisi neid sinna ikka koguneb ja Terrazzost ja Messingist on need tehtud, küll aga ma arvan, et need 2800 ei ole veel kaugeltki mitte kõik täidetud. Ehk siis tasa hilju tuleb neid tähtsaid ja kuulsaid inimesi, kellele see märk sinna maha pannakse veel. Ja mulle tuleb praegu meelde, kuidas aprilli alguses vist ka Paavo Järvi tegi väikse aprilli nalja, et näete, mulle tehti ka. Mis küll kahjuks osutus valeks, aga noh, nali käis väga hästi.
1: Käis jah, aga sellest oli kurb ja see oli täitsa selline mõttekoht, et tegelikult ju võiks. Ja. Tahaks ju ikkagi ka, et üks esimene eestlane sinna jõuaks. Ma usun, et see ühel hetkel ka juhtub.
0: Ma arvan küll. Miks mitte näiteks Arvo Pärdile panna oma siis ka märk maha? Ma arvan, et sellega võiksid isegi seal kohalikud Hollywoodi tegelased nõus olla.
1: Ma olen täitsa nõus samamoodi. Aga 32 staari siis saavad nüüd uue aasta alguses siis samuti selle tähekese sinna Hollywoodi kuulsale Boulevardile. Nende seas lisaks Nicole Scherzingerile on näiteks ka Lisa Kudrow, Kate Hudson, Pedro Pascal ja esimeste õdedena siis Elle ja Dakota Fanning hakkavad jagama ka ühte tähte ja päris huvitavaid nimesid on veel Sia nende seas ja Lil Wayne ja Linkin Park ja siin ikka on nimesid.
0: Ega siin need nimed ka ei ole vähem kuulsad kui Nicole Scherzinger, nii et on asja eest ikkagi saadud. Kui meie siin Eestis teame, siis küllab teavad ka Hollywoodis need inimesed, kes nad kõik on ja oma tähe on nad igati välja teinud.
2: Listening to Power Hit Radio. Hi, I'm Shakira.
3: What up, it's Burna Boy.
4: Non-stop music.

0: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögi rabarberi kook 250 grammi 2,59. Kilohinnaga 10,36 ning tere maitsestamata Kreeka jogurt 350 grammi 1,29. Kilohinnaga 3,69. Selver, hea mõte!
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
2: Kasko kolmapäev. Igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile. Baasinnas tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
3: Jyski hinnavaring kauplustes. Lao tühjendusmüük. Allahindlused 20-80%. Mööblile, aiatoolidele, peeglitele, kardinatele, korvidele, madratsitele ja paljule muule. Ostaga jysk.ee.
4: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
5: Arvuti osta targalt. Osta uuenduskuuri läbinud arvuti targast.
6: Uus ja avaram lõunakeskus. Keskuse arvutitark on nüüd avatud. Tule ja avasta suurem tootevalik ning veelgi parem ostukogemus. Rohkem ruumi, rohkem arvuteid ja rohkem põhjuseid läbi astuda, sest hea ost sünnib targast valikust.
7: Ja kui tuled, siis tea, avamisnädalal kõik klaviatuurid ja hiired -10%.
8: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga 2 või rohkem koolitarbeid ja saa -50%. Telli rimi.ee.
9: Täna TV3 uudistes. Viimase nädala jooksul on Eestis tabatud mitukümmend illegaalset immigranti. Rändesurve on seotud Valgevene ja Baltikumi piiril toimuvaga. Kuidas Eesti riik saab naabreid aidata? Samal teemal on ka tänane päeva küsimus. Soovime teada, kas kardate illegaalseid immigrante. Saate lõpus võidab üks õnnelik vastaja, loosi tahtel 101 eurot puhtalt kätte. Samuti uurime, milline on vanglaametniku tööpäev. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
10: Täna on imeilus suveilm. Õhutemperatuur on 19-25 kraadi.
11: Let's go! All the hits.
12: Yeah, yeah!
13: Turn it up.
14: Power Hit Radio.

0: ära kima . Saate Sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju .
1: Sa kuulad Power Hit Radio'd , sinuga koos on siin Karine ja Brent ja meil on jagada rõõmusõnumeid . Nimelt Coca-Colal on siin väga lahe kampaania käimas ja nad on avanud sellise Icon muusikamaja projekti , mis on siis Solaris ees olemas . Ja seal on juba mitmed väga ägedad artistid käinud muusikat mängimas . Ja homme on seal ka Maris Pihlap , uuel nädalal aga juba Power Hit Radio saatejuhid .
2: äärmiselt tore on , kui selliseid projekte tehakse , kus rahvas saab tulla päriselt ligi ja

0: suisa nii 3. Kui ka 5. augustil siis kella 5 Solarise ees Coca-Cola Iconi muusikamajas täiesti esindatud ja meie lemmiklood samamoodi. Ning 4. augustil on seal juba siis DJ Andres Aljaste, kes on siin olnud puhkusel, aga tuleb ka puhkuselt tagasi, nii et head muusikat võtame endaga kaasa ja loomulikult ka toredaid auhindu. Aga auhindudest rääkides, tasub hoida silma peal ka meie sotsiaalmeedia kontodel, sest järgmises nädalast hakkame toredaid auhindu loosima välja ja seal on ka hulganisti Coca-Colat ja kellele siis see üheks palavaks suvepäevaks värskendusena ära ei kuluks.
1: Ma arvan, et kõigile kulub ja need auhinnad on kuidagi ühte või teistpidi seotud ka Coca-Colaga, nii et ma arvan, et sealt võib päris toredaid asju tulla. Ma mäletan, mulle kunagi saadeti Coca-Cola särk ja seal oli minu nimi peal ja ma olin selle üle väga õnnelik. Võibolla on seal ka midagi sellist, mina pead ei anna, mina ei tea veel.
0: Ja, aga Instagramis saab peagi näha, mis auhinnad loosi lähevad, nii et jälgi siis meid Power Hit Radio Estonia kontot nimelt. Aga nüüd natukene muusikat Offenbachilt, see on Four to the Floor ja siis tahan juba mina rääkida milleski, mis oli selline tore avastus. Nimelt endalgi ootamatult veetsin ma eilse õhtu 13 aasta taguse iseendaga. Kuidas ja mida ma avastasin, väga räägin.

0: sa kuulad Power Hit Radio'd, sinuga koos siin on Karine ja Brent ja nagu ma lubasin, minu eilne õhtu koos 21-aastase Karineega, ehk aastast 2013. Tead, minu üks sõbrannaliselt ütles mulle, et kas ma saaksin otsida välju e-kirja. Seda ma ei leidnud, aga minu mälust oli täiesti ära pühitud see, et kui ma aastal 2013 läksin tegema oma esimest vanemuise muusikali ja olin toona teise kursuse muusikakadeemia tudeng, siis ma saatsin oma sõbrannadele kirju ja pikki kirju 3 kuu vältel. Mul oli vist natuke isegi siuke mõte, et sellest saab köita ühe raamatut minu Tartu. Eile õhtul ma lugesin selle nii-öelda raamatu läbi ja elasin kaasa 21-aastase Karine kõikidele hirmudele, muredele, õnnedele, rõõmudele, katkisele südamele ja kõigele muule, mis 20-ndatega kaasas käib. Ja seal on väga huvitavad tekstid. Ma sain nutta ja naerda läbi isegi reaalselt. Ja ma tahaks ühe ette lugeda sellisest näitlikustamisest, et kui vähe sul on raha, kui sa alustad tööd valdkonnas, mida sa väga armastad.
1: Palun loe, see juba kõlab huvitavalt.
0: Just. See on siis räägitud, mul on tunne, et me oleme siis teinud vist Tartu etendused ära ja liigume Tallinnasse. Et natuke oleme seal ja mingid etendused on ka Tallinnas. Olen rääkinud, kuidas me käisime Faster, siis frappide järel, siis kõht läks tühjaks, aga ühel hetkel hakkasime koju liikuma. Ja edasine tekst läheb nii. Koju jõudes sain aru, et kuna olin lubanud ka Kristelile bussi raha laenata, jääb meil kokkuvõttes kummalgi 1,30 piletirahast puudu. Muigasime siis, et enam pole asi tahtmises, vaid lihtsalt pole võimalik Tallinnasse saada. Õnneks on olemas internetipangad ja Janeli, kes oli nõus vaestele muusikalirottidele laenu tegema.
1: Internetipangad, jah?
0: Ja muusikalirottid, kelle tehti laenu. Ma saatsin selle sama teksti oma sõbrannale Janelile ja ütlesin talle, minu siiras tänu. Arutasime, kuidas küll temal see raha olemas oli. Vaatasime kuupäevi, saime aru, et juuda oma sünnipäevarahade fondist võttis.
1: See on lugu, mis ka päriselt lugu on. Esiteks see, et kuidas üldse jõuda selleni, et otsida välja oma pea 15 aasta tagused e-kirjad, siis teiseks see, et on olemas uus kontseptsioon nimega internetipank ja veel kõik need varjundid sinna juurde, et mis su enda elus toimus ja kuidas sa siis hakkama said. Pagan, ma tahaks selle peale kohe enda ka kirju hakata lugema, aga ma kardan, et seal selliseid armsaid eeposid ei ole.
0: Ja samas tähelepanu ka sellele, milline suurepärane finantsoskus, et ütled sõbrannale pole hullu, ma võin sulle raha laenata, siis saad aru, et endal jääb ka 1,30 puudu. Ja lõpuks oli 2,60 puudu, aga vaat see on hea näide sellest. Tänasel päeval 1,30 meie jaoks ei ole mitte mingi raha. Ma ei tea, kas sellest pakki nätsu saab.
1: Saab.
0: No võt, ja selle saabki ja sellega suhteliselt naisipiga piirdub. 1,30 oli toona siuke raha, et siis tuli seda linna pealt otsima hakata. Et see on ka hea näide sellest, et kuidas ikkagi boheemlas hing nagu seda pangakonto seis üldse ei vaadanud.
1: Ma loodan, et sa oled vahepeal siis arenenud.
0: Isegi.
1: Isegi sina.
0: Isegi mina ja isegi mina loodan. Aga ühesõnaga, see on väga tore. Vahel on tore vaadata neid vanu pilte, aga kui sa reaalselt saad ikkagi lugeda, mida sa mõtlesid ja tundsid, see on uskumatult tore kohtumine vana isendaga.

0: Kima . Saate Sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju .
1: sa kuulad Power Hit Radio'd , sinuga koos on Karine , Jessica Kostla ja Brent Pere .
2: tere , tere ! tahaks nüüd öelda kõiki neid toredaid lauseid , mida ütleb ka Pitbull ehk siis Dale ja Undo Stress ja kõiki neid muid vahvaid .
1: kas ma võin ühe lisada , mu lemmiku ?
2: ütle .
1: Mu heres !
2: tubli , väga hea ja Been There Done That ja kõik need asjad . aga Been There Done That on , ma arvan , et ka päris paljude inimeste elus olnud ka varem , ehk siis on jäänud kontsert ära teadmata põhjustel ja nii jäi ju ka ära Pitbulli kontsert ja nüüd terve päev on ju tulnud igasuguseid teateid sellest , et kes kus siis seda kontserti siiski proovib endale tasa teha . olen juba näinud , et kuidas Riias korraldatakse mingit sorti karaoke õhtuid , kus on siis ainult Pitbulli lood ja on ka eestlased teinud mingisuguse oma ürituse , et tulge kõik eestlased ja laulame Pitbulli lugusid . alles hiljuti nägin Instagramist , üks sõber on selle toreda prilliga , mis on Pitbullil , ta on ise ka kiilakas , on sellega parasjagu veepargis . Sõnaga Pitbulli sarnaseid tegelasi on praegu Riia täis ja mulle tundub , et hoolimata sellest , et see kontsert nüüd jäi siiski üpris teadmata põhjustel ära , siis inimesed paljuski ei lase sellest ennast heidutada , vähemalt need , kes on seal juba koha peal ja üritavad siis mingisuguse enda päeva või õhtu sellest luua . muidugi kurb on neist , kellel näiteks lähebki kogu ööbimine aia taha ja sellepärast nüüd ka niisama ei viitsi riiga sõita , et lihtsalt seal ühe öö ööbida . ja ma juba hommikul lugesin , kuidas Lux Expressil on ka meeletult palju pileteid tagastatud , nii et ma arvan , et ka need bussid sõidavad tänasel päeval pisut tühjemalt kui pitt .
1: kuigi Riia on tegelikult väga tore koht , kuhu minna , nii et kui on ikkagi ööbimine olemas ja pileteid ka , siis tasub ju minna ja Riia lähistel on veeparke , mis on osati ka õues , saab seda ilma nautida , et ma usun , et reisi ikkagi ei peaks ära jätma , kuigi no see on ikkagi hästi kurvastav , kui sa oled midagi niimoodi oodanud ja ma kuskilt küll juba mingeid postitusi nägin või tekste , et vist oli mingi tehniline asi , et nad sellepärast
2: seal oli ohutuse küsimus , vähemalt nii nad selle serveerisid , et ei suudeta piisavat ohutust tagada , kuigi alles eile õhtul ma veel nägin , kuidas lavaehitus käis ja oli klipikesi sotsiaalmeedias , et kohe-kohe tuleb Pitbull ja juhhei ja siis oligi kuskil kell 11 olid juba teised sõnumid ja paraku siis kontsert jäi ära , aga kes veel soovib ja kui veel pileteid on , sellega ma nii hästi ei ole kursis , aga ta ju paneb kohe Leetu edasi .
1: nii no, et
2: ei ole ka liiga kaugel , muidugi . ja seal võib ju täpselt sama hästi selle Pitbulli kiilaka mütsiga minna kohale ja panna prillid ette ja pisut liiga suure pintsaku ja miks ka mitte .
1: ma kujutan lihtsalt ette , kui paljud inimesed praegu teevad kuskil Riias valede Pitbullidega pilte ja eeldavad , et see on õige .
2: jah , ja isegi kui ei eelda , siis tehakse lihtsalt sellepärast , et see kõik olukord on nii jabur .
1: see on jabur ja muidugi on kurb , et see niimoodi ära jäi , aga ma loodan , et siis piletiraha ikkagi tagastatakse ja ehk on siis võimalik minna Leetu või kuskile mujale või võtta osa nendest toredatest pidudest , mida siis Riia linna peal täna õhtul on võimalik väisata .

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Küpsised jüväshüve 350 grammi 2,59 ja bacon American Bacon Rakvere 150 grammi 1,99. Rimi, tark valik.
2: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Cliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesutänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz Pesulad, üks korralik autopesu.
3: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustes. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
4: Jyski hinnavaring kauplustes. Lao tühjendusmüük. Allahindlused 20 kuni lausa 80%. Mööblile, aiatoolidele, peeglitele, kardinatele, korvidele, madratsitele ja paljule muule. Ostaga jysk.ee.
5: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Suvi kõrvits, roheline, kilohinnaga 1,29. Partnerkaardiga Max ja Moorits, seahakk liha, 1 kilo, hinnaga 3,89. Selveri

0: love you, baby.
1: Sa kuulad Power Hit Radio'd, sinuga koos on Karine ja Brent ja nüüd on meil aeg minna ajas 25 aastat tagasi ja 29. juuli 2001 tuli välja selline Disney film nagu Printsessi päevikud, kus peaosa mängis 18-aastane Anne Hathaway.
2: No selle filmi pealkirja on küll, ma arvan, kõik kuulnud. Suurem osa rahvast on küllap ka seda filmi näinud. Minu puhul jällegi, ma ei ole kindel, kas ma olen selle filmi lõpuni vaadanud, aga midagi mul sellest kõigest meenub. Ja Anne Hathaway ilmselgelt oli juba siis staar ja on nüüd veel suurem staar. Toonad oli vaid 18-aastane. Mõelda vaid.
1: Ka see tema oli tema nagu ja, suur läbimurre.
2: Just, ja see oli ka läbimurre tõesti, mis on jäänud temaga kuni siia maani, sest et Printsessi päevikud oli lihtsalt nii fenomenaalselt kuulus film.
1: Jaa, no tõesti kõrvutatakse seda, et kuna selle filmi sisu on ju see, et on üks noor tüdruk, kes ühel hetkel saab teada, et tema isa on tegelikult mingi väikse kuningriigi kuningas ja isa on surnud, aga vanaema siis võtab temaga ühendust, et tema peab siis ühel hetkel nagu trooni üle võtma, aga no tema on kasvanud kuskil LA's, kui ma ei eksi, ja siis hakatakse teda koolitama ja siis saabki palju nalja, sest ilmselgelt ta ei oska seal kuninglikus peres millega hakkama saada ja kogu aeg juhtub igasuguseid äppardusi. Aga tegelikkuses on see film tehtud siis ühe seriaali järgi, tähendab mitte seriaali järgi, vaid raamatusarja järgi. Ja mina olen lugenud neid raamatuid. Hullult meeldisid. Filmi vist olen näinud, et esimest osa teist minu mõelest mitte, aga see on väga naljakas. Seal on küll mõned sellised erisused, et kui filmis elab Mia San Franciscos, just, siis raamatu järgi elab ta New Yorkis. Kui filmis on niimoodi, et see isa on surnud, siis raamatu järgi on ta täiesti elus, ta tuleb ise sinna New Yorki, seal juhtub omakorda sellised huvitavaid asju, et ühe väikse kuningriigi kuningas on järsku seal New Yorkis, kõik on nii veider, kõik on nii teissugune, tema tütar käib kuskil avalikus koolis on ju, tal on ilge hirm kogu aeg. Raamatu järgi on niimoodi, et vanaema on selline hirmutava olemisega ahelsuitsetaja, kes nõuab seda kuningliku protokolli järgimist ja Mia nutab nii palju, et ta ei saa hakkama selle printsessiks olemisega. Aga filmis on siis see roll kohandatud ei kellelegi muule kui Julie Andrewsile ja nii on siis see kuninganna ka selline elegantne ja lahke ja tõeline teejuht. Nii et huvitav on see kõik, kus juures see kuningriik, kus ta just kui selle trooni pärib, selle nimi on Genovia, ja raamatu järgi on see kuskil Prantsuse Rivieras ja tuntud on see oma kasiinode ja oliivide poolest. No selge on see, et väga palju on inspiratsiooni saadud küllab siis Monaco vürstiriigist. Sellega tõmmatakse paraleele, aga filmis on siis tegemist Euroopa riigiga, kus on lihtsalt palju losse ja pirnipuude istandus. Nii et sellised huvitavad muutused on ikkagi tehtud, mida vahel juhtub, kui raamatute põhjal tehakse filme või seriaale.
2: Sina oled mõlemad näinud ja lugenud.
1: Ma olen esimest filmi küll näinud, aga raamatud ma olen rohkem lugenud.
2: Nii et sa saad meile nüüd öelda, kumb parem on?
1: Ei saa vist, sest ma arvan, kui ma seda lugesin, siis oligi aasta 2001, mis tähendab, et ma olin umbes 9.
2: Seda
1: ma
2: mõtlesin.
1: Aga no iga üks valib oma, iga tähes legendaarne see on ja Anne Hathaway on siia maani väga tegev. No ta ootab vist oma kolmandat last ja samal ajal sellel aastal tuleb tal minu mäletamist mööda vist 5 filmi välja, nii et väga, väga töökas naine.
2: Kes teeb, see jõuab.

0: sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz, seahakliha 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. Kalapulgad Kolumbus 250 grammi, 75 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Oh, pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
2: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
3: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga 2 või rohkem koolitarbeid ja saa -50%. Telli rimi.ee.
4: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kaardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
5: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögi rabarberi kook 250 grammi 2,59 kilohinnaga 10,36 ning tere maitsestamata Kreeka jogurt 350 grammi 1,29 kilohinnaga 3,69. Selver, hea mõte!
6: Täna TV3 uudistes. Viimase nädala jooksul on Eestis tabatud mitukümmend illegaalset immigranti. Rändesurve on seotud Valgevene ja Baltikumi piiril toimuvaga. Kuidas Eesti riik saab naabreid aidata? Samal teemal on ka tänane päeva küsimus. Soovime teada, kas kardate illegaalseid immigrante. Saate lõpus võidab üks õnnelik vastaja, loosi tahtel 101 eurot puhtalt kätte. Samuti uurime, milline on vanglaametniku tööpäev. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
7: Täna on imeilus suveilm. Õhutemperatuur on 19-25 kraadi.
8: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio. Yeah.

0: Kima , saate Sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju .
1: sa kuulad Power Hit Radio'd , sinuga koos on Karine ja Brent ning käes on ju ikkagi see aeg aastast , kus on kõige rohkem pulmapidusid .
2: see aeg on minu meelest juba mõnda aega käes , tavaliselt algab ta juba juuni algusega , mina käisin selle aasta esimeses pulmas ära vist , kui ma ei eksi , 5. juunil ja kogu see suvine trall on minu meelest möödumas ainult pulmade saatel , et kuuled , et keegi kuskil on jälle abiellunud , siis on pildid kuskil , siis läheb keegi kuhugi kellegi teise pulma , siis on kõvumeedias kellegi pulmad ja nii edasi ja nii edasi .
1: just nimelt ja tegelikkuses , kui pulmapidu on kindlasti stressirohke , no mitte alati , aga tihtipeale mingil määral ikkagi on , pruutpaarile , siis tegelikkuses on omajagu selliseid teemasid , mis ka külalisi segadusse ajavad , et kes ikkagi väga muretseb , et mida siis ikka peaks selga panema , aga veel suurem murekoht tihtipeale on see , et mida peaks kinkima ja kui selle kingi kohta öeldakse , et võiks mahtuda ümbrikusse , siis kui palju ?
2: see on küsimuste küsimus ja mina ei tea siiamaani vist sellele vastust , sest et ma olen siin ka näiteks elukaaslasega selle üle arutlenud , et kui palju siis peaks panema ja tavaliselt see kipub nii olema , et tema tahab panna umbes 3 korda rohkem kui mina , sest et ta on lihtsalt väga lahke käega ja ma ikka vahepeal mõtlen , et see nagu natuke palju ei ole või , mitte et tahaks olla kuidagi kitsi , sest et noh , pulmad on ikka väljaminek missugune , sest et seal no sisuliselt läheb iga asja peale selline raha , et no ma ei tea . ja mul on veel üks salapärane tunnetus , et võib-olla ka küsitakse spetsiaalselt rohkem , siis kui teatakse , et on pulm , siis kuidagi saab küsida . ma arvan millegipärast , et see nii on , aga siis peab seda teadma ja siis küsima alla .
1: jah , või siis ütlema , et ei , üks sünnipäev on , tellin tordi .
2: jah
1: tahan ühte , jätke sinna see auk , ma tahan sinna ühe kuju panna , ma ei ütle , millise kuju .
2: just , ja fotograafile ka , et on üks väike üritus .
1: väike jah , üks sünnipäev .
2: sihuke 50-100 inimest , selline pisikene , et võtame tagasihoidlikult ja siis on pulm .
1: jah , ja catering'ile ütled , et ühesõnaga igalt poolt niimoodi nagu ära maini sõna pulm , sest seda olen kuulnud mina ka oi kui palju , et näiteks pruudikimp . seal on väga suur vahe , kas tellid lihtsalt kimpu või pruudikimpu .
2: et siis on umbes 3-0 otsa , jah ?
1: no kas nüüd nii palju , aga no, mõni ikka tuleb . aga tõesti , see on selline huvitav teema , üks , kunagi ma kuulasin ühte podcast'i , üks tuntud pulmakorraldaja ütles , et tegelikkuses võiks sinna ümbrikusse nagu mahutada selle raha , mis sinu peale on kulutatud . et kui ma mäletan , et esimene

0: see pulmad , kus ma esinesin või kuhu mind kutsuti , siis toona oli see selline 50 eurot , noh tänasel päeval see kindlasti ei ole 50 eurot enam , et ta vist pigem liigub sinna kuskile 75-100 tuuri . noh loomulikult pulmad on erinevad , ega sina ei tea , kui uhke või kallis pulm on , kuhu sa lähed . ja lõppkokkuvõttes ikkagi ju oma rahakotis sõltub ka , et sa ju võid minna ka väga uhkesse pulma , kus võib-olla pruutpaar on otsustanud , et per külaline kulutame 150 eurot , aga ikkagi 150 eurot sa ühe õhtu alla noh ei saa kuidagi panna , sest kukkur ei võimalda . et siis ma arvan , et see on ka okei panna , siis ju vähem .
1: mina arvan ka , et kõik panevad ikkagi lõpuks oma võimaluste järgi ja ühtlasi siis ka üleskutse kõikidele korraldajatele , et vahet ei ole , kellele ja kus te seda teenust pakute , siis pakkuge ikka võrdsetel tingimustel . pulm on täpselt samasugune üritus nagu ma ei tea , ettevõtte suvepäev või siseüritus või siis sünnipäev või lihtsalt mingisugune tore tähistamine , et kõik ikka võrdsetel alustel .
0: jah , kui see just ei ole kuidagi pikendanud sinu tööpäeva , siis ma saan aru , et see hind ka muutub .
1: tõsi .

0: kuulad Power Hit Radio't , sinuga koos sõidavad siin Karine , Jessica Kostla ja Brent Pere .
1: piilume taas kord tänasele päevaküsimusele peale ja küsimus oli , kas sulle maitseb matša ? Ja siin Karine on ülekaalukas võitja .
0: siin ei ole ülekaalukas võitja või siis matemaatika ei ole üldse sinu ala .
1: siin on väga ülekaalukas võitja . Nimelt täpselt üks inimene on rohkem selle poolt , et talle ei meeldi matša , mis tähendab , et ülekaalukas võitja on see , et inimestele ei meeldi matša .
0: sulle lihtsalt meeldib see tulemus ja ülekaalukusest on asi väga kaugel . asi on suht võrdne .
1: no enam-vähem , no ütleme nii , et no sihuke ikkagi üsna suur võit oli sellele , et matša pole see jook , mida inimesed peaksid jooma .
0: tundub , et Brendil vähemalt on hea meel selle tulemuse üle , aga kui sina mingil põhjusel oled hoopiski matša armastaja või vastupidi , oled täiega Brendiga samas paadis , siis mine meie Facebooki lehele , sellepärast et me tahame sinu arvamust teada ja meil on iga päev uus päeva küsimus . tänaseks küsisime tõesti sinult , et kas sulle maitseb matša , aga peagi-peagi on juba uus küsimus üleval ja me tahame teada , mida arvad sina , sellepärast et sellisel juhul saame ka meie siin teha väikese pihiringi , üksteist ka Brendiga paremini tundma õppida ja no vähemalt täna , kui on murtud nädala selgroog , on täielikult suur naeratus ka Brendi huulil , ma näen seda lihtsalt , ta on nii rahul , et enamus Poweri kuulajaid , noh tema meelest enamus samuti matšat ei armasta .
1: ma olen väga rahul .
0: tegelikkuses see tulemus on suhteliselt võrdne , lihtsalt ütlen ühe korra veel .
1: ülekaalukas .
0: Calvin Harrise lugu Feel So Close hakkab aga kohe sinu kõrvus kõlama ja siis juba räägime järgmistest põnevatest teemadest .

0: ära kima , saate Sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju .
1: sa kuulad Power Hit Radio'd , sinuga koos sõidavad Karine ja Brent .
2: ja räägime ühest üpris tänapäeval levinud asjast pealkirjaga eneseareng . õpikuid on raamatupoed täis , riiulitel on neid rohkem kui ilukirjandust ja kõik siis muudkui midagi arvavad , et kuidas oma elu elada . ja selle kohta on oma arvamuse avaldanud ka Grete Lõbu .
1: ja ta on käinud nimelt ühes toredas Sandra Sillamaa podcastis , ma kuulasin selle ka ära ja ta on juhtinud tähelepanu ühele minu meelest olulisele asjale . ta ongi öelnud , et tegelikult selles suures enesearengu maailmas on ka olemas täielikult varjukülg , sellepärast et kõik mõtlevad ainult iseendale , aga inimesed ei toimi nii .
2: ma olen nõus Gretega , sest et kuidagi on nii , et need raamatud peamiselt räägivad sellest , et kuidas inimene peaks tegema oma otsuseid ja mõtlema iseendale ja kuidas endale kõige rohkem kasu tuua , aga lõppude lõpuks on su ümber ka perekond ja sõbrad ja kõik muud tegelased ja siis peaks ikkagi arvestama ka niimoodi , et kuidas siis endale kasu küll alles jätta , aga seda teistest hoolides ja teiste peale ka mõeldes .
1: ja sellepärast , et mingi hetk hästi tugevalt levis minu meelest selline arusaam , et tee nii , et sinul on hästi . aga sa ei saa elus alati nii mõelda , selles mõttes , et jah , tee nii , et sul oleks hästi , aga niimoodi , et sa kedagi teist ei kahjusta .
2: just .
1: ja samal ajal , kui ikkagi mina võib-olla mõtlen , et oh vot , täna ma tahaks , ma ei tea , kodus istuda , panna jalad seinale ja lugeda ainult raamatut . aga mul sõbranna ütleb , et kuule , tead mida , et mul oleks hädasti vaja praegu appi diivanit tassima tulla , siis võib-olla see on see koht , kus ma panustan sõprusesse ja lähen appi , et ma ei saa alati prioritiseerida ennast .
2: ja nagu ütlevad klassikud , siis tee teistele nii , nagu sa tahad , et sulle tehakse .
1: ja see on selline tore mõte , et ega eneseareng ei ole ju sugugi halb , see on igati tervitatav , et inimesed endasse vaatavad , aga kuidagi vahel lihtsalt kipub nii olema , et siis ülejäänud maailm kaob ära , aga tead , võib-olla see läheb sinna rubriiki , et igasugune äärmus pole kunagi hea .
2: just , ma olen 100% nõus , et iga äärmuslus on äärmuslus , vahet ei ole , kuidas sa neid oma igasuguseid vaateid ja kõiki muid , ma ei tea , mõtteid elule sead , siis kui sa oled ikka ühes äärmuses , siis tavaliselt tähendab see seda , et sa oled äärmuses ja punkt .
1: ja , aga meie oleme äärmuses ainult sellega , et meil on tohutult palju väga head muusikat , mida sulle ka mängida . natukene kuulamegi seda ja sõidame sinuga kella 7-ni välja .

0: sel nädalal A1000 Marketis. Aroma Gold Green One lahustuv kohvijook. Erinevad maitsed, 170 grammi, 1,39. Uichi hinkaalid sealihaga, 400 grammi, 2,49. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega. Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transpordiamet.
2: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
3: Ostle Rimis ja kogu kuni 10%-line sooduskupong. Mustikad Rimi 400 grammi 3,40. Ja nädalavahetuse pakkumine magusad murelid 500 grammi 1,89. Telli rimi.ee.
4: Arvuti osta targalt. Osta uuenduskuuri läbinud arvuti targas.
5: Uus ja avaram Lõunakeskuse arvuti tark on nüüd avatud. Tule ja avasta suurem tootevalik ning veelgi parem ostukogemus. Rohkem ruumi, rohkem arvuteid ja rohkem põhjuseid läbi astuda, sest hea ost sünnib targast valikust.
4: Ja kui tuled, siis tea, avamisnädalal kõik klaviatuurid ja hiired miinus 10%.
6: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Suvi kõrvits, roheline, kilohinnaga 1,29. Partnerkaardiga Max ja Moorits, seahakk liha, 1 kilo, hinnaga 3,89. Silver, hea mõte.
7: You're listening to Power Hit Radio.
8: Hi, I'm Shakira.
9: What up, it's Burna Boy.
10: Non-stop music.

0: Sa sõidad Poweriga, sinuga koos on siin Karine ja Brent ning aeg on murda müüte.
1: Murda müüte ja seda muidugi koos neuroloogiga. Mitte, et ta meil praegu stuudios oleks, kuigi, ma ei tea, Karine, äkki võtad selle rolli ette, et oled nüüd Powerhit Radio kuulajale neuroloog.
0: Ma olen lihtsalt vahendaja. Nimelt loen siin Anne ja Stiili artiklist, et see, et 21 päevaga siis kujuneb uus harjumus on täielik müüt, tuleb välja, et ikkagi siis uuringud ütlevad, et keskmiselt võtab uue harjumuse tekkimine aega 66 päeva, nii et kui oled kolm nädalalt juba tublilt trennis käinud, siis jätka, sellepärast, et see veel sinu organismis sees ei ole.
1: See 21 päeva tundub ka natukene liiga utoopiline, sest et kui hakata selle peale mõtlema, et kui nüüd võtta mingisugune uus harjumus, ma ei tea, oletame, et ma hakkan heegeldama. Ma arvan, et selle 21 päevaga ma ei suuda endale veenda ära seda, et ma nüüd järgmised kaks aastat ka tahaksin hästi tugevalt ja pühendumusega heegeldada. Isegi
0: Samas.
1: Kui mulle väga meeldib see heegeldamine.
0: See on vaata trend on nüüd ju. Mitte heegeldamine, vaid isegi kogumine.
1: Seda
0: tehakse
1: klubis.
0: Jah.
1: Aga kui ma tahan üksinda teha, mul ei ole neid toetavaid inimesi ümber, kes utsitaksid mind, et no nüüd torka seda nõela.
0: Ma ütlen sul ausalt, et arvatavasti, kui ka mina käiksin seal klubis, siis ma võin käia ka seal 66 päeva. Ma ei usu, et ma ka järgmised 66 päeva käin. Ma ei kujuta ette, et see harjumus minuga jääb.
1: Tõsi, võibolla on natukene kehv näide.
0: Ei, mõte on ju õige. Kus juures huvitav on see, et tegelikkuses on uuringus osalenute puhul olnud see harjumuse kujunemisaeg väga varieeruv, sest mõnel on 18 päeva, et juba on ta täiesti harjunud ja nii on kelu. Mõnel on 254 päeva.
1: See 254 päeva on küll väga pikk aeg.
0: No see on väga pikk aeg, et sul mingi harjumus tekiks, jah?
1: Ma mõtlen, et peab ikka soovi olema, et seda harjumust endale tekitada.
0: No vaata, aga kui see ongi näiteks selline trennis käimine, tööle minek. See on ka harjumuse tekitamine, kui sa ülikoolis tuled juba tööle minema.
1: Tõsi, teed oma esimesed 21 päeva ära ja siis mõtled, et pagan, ma tegelikult ei viitsi enam.
0: Aga ma pean terve elu seda tegema.
1: Ma pean seda terve elu tegema. Ma võibolla praegu tühistan kõik oma need soovid ära ja ma ikkagi ei hakka tööl käima.
0: Jah, aga paraku sellist varianti ei ole. See eest on siin artiklis märgitud, et alustada tuleks siis võimalikult väikesest sammust, et tegelikult ei peaks kohe endale ütlema. No ma lähen jälle selle trenni tegemise juurde, et nüüd ma teen 5 korda nädalas trenni. Alusta sellest, et teed ühe korra või alusta sellest, et sa üldse, et ma ei tea, jalutama. No.
1: See trenni tegemise näide on minu mõelest üks parimaid, sest et on ju palju neid näiteid, kus kõigepealt minnakse no, tõsise hurraaga trenni. Klassikaline on ju see 1. jaanuari hullus, kus siis sellel päeval otsustatakse, et sel aastal ma hakkan kõvasti trenni tegema, siis esimesel nädalal võetakse see kõik kogu pakett endale ette. Järgmised 2-3 nädalat on jõusaalid puupüsti täis. Veebruari algus võibolla ka veel ja siis jõuad kuhugi sinna märtsi algusesse ja siis on kõik tavapäraseks niimoodi vaikselt läinud, mis näitab jällegi seda, et peab alustama natukene rahulikumalt, mitte minema niimoodi, et jaanuar käes nüüd hakkan tegema 5 korda nädalas ja siis oi kui hea on olla. No ei ole, tavaliselt see energia saab lihtsalt hästi kiiresti niimoodi otsa.
0: Ja tegelikult öeldakse ka seda, et ei pea ootama 1. jaanuari, ei pea ootama esmaspäeva, mine kohe, aga selle trenni tegemisega minu mõelest küll nii, et saad selle rütmi sisse, siis lähed 8 nädalaks reisile ja hakkad otsast peale, kui tagasi tuled.
1: Lahendan.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 maitserännak Eestis. 21:30 seiklussaade kaks kanget Mehikos. 22:30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-s.
1: Oh, pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
2: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
3: Sven Lõhmus. 30 aastat hitte. 30. juuli õhtul Luunja mõisapargis. Laval ka Stefan, Laura, Grete Paia, Anett Vaikmaa, Koit Toome ja Keter Jaani. Piletid müügil piletilevis ja koha peal.
4: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögi rabarberi kook 250 grammi 2,59. Kilohinnaga 10,36 ning tere maitsestamata Kreeka jogurt 350 grammi 1,29. Kilohinnaga 3,69. Selver, hea mõte!
5: Täna TV3 uudistes. Viimase nädala jooksul on Eestis tabatud mitukümmend illegaalset immigranti. Rändesurve on seotud Valgevene ja Baltikumi piiril toimuvaga. Kuidas Eesti riik saab naabreid aidata? Samal teemal on ka tänane päeva küsimus. Soovime teada, kas kardate illegaalseid immigrante. Saate lõpus võidab üks õnnelik vastaja loosi tahtel 101 eurot puhtalt kätte. Samuti uurime, milline on vanglaametniku tööpäev. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
6: Täna on imeilus suveilm. Õhutemperatuur on 19-25 kraadi.
7: Let's go! All the hits.
8: Yeah, yeah, yeah.
9: Turn it up.
10: Power Hit Radio.

0: ära kima . Saate Sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju .
1: Sa kuulad Power Hit Radio , sinuga koos on siin olnud kella neljas saadik Karine ja Brent ning nüüd on meil aeg oma roosa Poweri auto ära parkida .
2: On aeg ja tänasel päeval on ju täpselt samal ajal , kui me siin väikselt otsi kokku tõmbame , hea meel ka selle üle , et need meie kuulsad loositud piletid on lõpuks leidnud endale rakenduse , ehk siis Ämblikmehe täitsa uus päev , eriseanss just algab ja just praegusel hetkel inimesed juba kogunevad , mõnus on olla , võib-olla on isegi mõni suupiste ka juba suhu saadud ja siis algab filmi vaatamine ja sina oled ju suur filmifänn . Sa vist sellele linastusele siit nii kiirelt nüüd ei jõua , aga ma kujutan ette , et plaanid sinna ka sinna ise minna .
1: No just nimelt , selles mõttes , et kui ka täna ei õnnestu filmi näha , siis igatahes kinodes see on , aga tegelikult film algab 19.15 , nii et kes on praegu parasjagu kosmose lähistel , siis see on sinu võimalus , sest et on võimalik filmile osta ka pileteid .
2: Ja kui see on Power Hit Radio eriseanss , siis alati võib ju võtta ja printida välja näiteks Power Hit Radio logo , panna see endale särgi peale ja siis minna niisama kinno , kui just sinna eriseansile ei jõua .
1: see on geniaalne ja siis on niimoodi , et iga kord , kui sa lähed kinno , siis sinul on Poweri eriseanss , meil on selle üle ainult hea meel .
2: palun , printige välja , kleepige külge ja läheb .
1: aga meie oleme tagasi juba homme kell neli ja siis läheb taas lahti üks sõit , nii et püsi Poweriga ja kohtumiseni juba homme .
2: tšau , tšau .
1: Tšauki , tšau .

0: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
2: Ostle Rimis ja kogu kuni 10%-line sooduskupong. Kohviad Jakobs 1 kilo 13,99. Jäätis väike Tom 65 senti ja jogurti Okaktimel 2,99. Telli rimi.ee.
3: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 maitserännak Eestis. 21:30 seiklussaade kaks kanget Mehikos. 22:30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-s.
1: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Teiste seas on esindatud Marine Auto, Ale Kokk, Saku Õlletehas, Preemia, Santa Maria, Eesti Pagar, Big Bank, Lõunaleht, Baurok, Hansador, Alkoscan, Sauna Shark, Esvis Eesti, Sinclair, Vestor Group, Maja nagu vaja. Haukalaata sõidutavad uued täiselektrilised Subarud Marine Autost.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengieine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Fuldataaler sidrunimaitseline vesi, 1,5 liitrit, 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
4: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
3: Kordan ööjooks.ee.
5: Ime ilus suveilm. Õhutemperatuur on 19-25 kraadi.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Rannarootsi lihakonservid, erinevad maitsed, 240 grammi, 1 euro ja 29 senti. Darina kiirnuudlid, erinevad maitsed, 50 grammi, 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
2: Let's go! All the hits.
3: Yeah, yeah.
4: Turn it up.
5: Power Hit Radio.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 maitserännak Eestis. 21:30 seiklussaade kaks kanget Mehikos. 22:30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-s.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
2: Suvi jätkub ka homme. Nimelt on õhutemperatuur 22-26 kraadi, rannikul kuni 20 kraadi.
3: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

pensione ma i yui pane in automat regimi con x malang de blumi e a zis aga mis siis kui armastus saab otsa kas kuskilt saan ma seda juurde osta kas meil mõle

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool kraavilõhe filee lõiked 100 grammi 1 euro ja 15 senti. Maxi Moritz kodupihvid 400 grammi 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind 1. kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee

0: Kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
1: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Lisaks kauplemisele ka rikkalik meelelahutusprogramm. Reedel 7. augustil Vaiko Eplik ja Eliit, Anne Veski, Terminaator, Kurjad plaanid, Sam. Laupäeval 8. augustil Nexus, Vanilla Ninja, Jam, Shannon, Marileen, Kunt, AG, Renate, Chills Press, Põhja-Tallinn ning loomulikult Romu Ralli. Laadapäevasid juhivad Inga ja Toomas Lunge. Vaatage haukalaat.ee.
2: Suvi jätkub ka homme. Nimelt on õhutemperatuur 22-26 kraadi, rannikul kuni 20 kraadi.
3: Let's go! All the hits.
4: Yeah, yeah!
3: Turn it up.
4: Power Hit Radio.

0: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
1: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Sul polnud aimugi ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spillen, kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: olen siin kuskil, ma olen käinud siin. Ma ei tea, mul wifi juba läks. Juba läks ühendus.
1: Kaamuse veedan Galapagosel, sealt Chicagosse, et ei lõpeks seiklus, sest plaan on jätta maailmasse märgid maha ja lasta ennast sealt otsida siis nagu geopeitus. Puhkus lõpeb siis, kui puhanda mu närviga, va päike hakkab ärritama vaikus, kuskil lärmid

0: alad leegiga või lihtsalt viskad tulla ja unusta, et kuulusin kõik sulle. Kustuta mu nimi ja mu number, kui kogematu pannud olen paperile tunde, siis põletan alteegiga või lihtsalt viskad tulla ja unusta, et kuulusin kõik sulle.
1: Bored of your feed? I gotta find.

0: Natuke nii, natukena.
1: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natuke nii, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natuke nii, natukena.
1: Maide liigutusi, et jääda paigale.
0: Natuke nii.

0: bussiletid ära noka all. Natukeni, natukena.
1: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.